0: Alo matatu nuu ufisi yoro ya inei, ufisi ni ya mlaifono, onu umerea lua afa atele, ili numero tasi ita unumero iva, onu umerea olontali, onu umerea tusa elua. Sili maya OPV, esa orfa upunga lea esifuru numero ya olo alpusi, oi, FIFA OPV ni mamai?
1: Eiva.
0: Eiva, ya sili maya Sam, ole tamar olpeleki saama, olo nava noa e alua ili ati fanga, ole James Bond, Sam.
1: Aku
0: sih dia pun mulai.
1: Masih nak merasa macam sana. Yo kalau bawa aku lah. Atau sana lah, lebih baik.